0: Maria, uneziva kuti akuna wili wese anga kukumbira fuma kana kuita bonde mukati mokukubesa.
1: Ndisho nadi, Showana, niya iti mtungamiriri mukuru, izvo zvakashata, kubeswa, akudikani kuripwa chiri chese, imahala kukuti mbesero wakwende kuna vese vanoneseka.
0: Dangari wese anokumbira fuma mukati mokukubesa, izvo imushupu, audikani kuripa fuma nemuviri wako.
1: Ndisho nadi, kana izvo zvoitika, wakunyevera pandima verdi yo 14:58 pandima yako, kudea, wakubesa vantu vese.
0: Tinodikanawo kufonera kuna ninya verdi yo 14:58 mukati mokumbira zviziviso, movunjiso, pomwe nokuvonerehwa. Kwapi wakuashira mbeseni.
1: Ungavona chiri chese chakashata, azvikudakadziri. Izu rako rinodikana kuzika. Akudikani munhu wese kukumbira fuma nekuita bondi na iwowe mukati mokukubesa. Nyeverai kuna linya verde 14:58 auripi chiri chese. Zvese zvakufishwa. Istende wachako.